0: awurade wa yi yen na sa no pete chere madam odue mu na mucha e furu sane wo ye mu a ye ka se ye wanto wo se se de ani na pa hallelujah hallelujah
1: Class24.com. We see King the capital. Mene Obana.